0: ragazzi. Ma assieme a Pinocchio, sdricavaci ombro. Cioè Pinocchio, faccio da fidarmi ad andò a Varsavia.
1: Cosa sai?
0: Ratti se natra ti ho messi nuova su ogni annontati. Ho lo doccia e asato con fieri da un place.
1: Sutra ci mo tato biti veliki gospodin. O doi spesnatnika, posta ci dvije hiljade.
0: Ne vjeruj moj mladi čuoni, ma koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, a vratim se.
1: A ja međutim hoću da pođem.
0: Kasno je doba.
1: Hoću naprijed.
0: A put je opasan.
1: Hoću naprijed.
0: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
1: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.